Isikompilo noPat Zondi imbonelo kuyizwi lomzansi izwi lomzansi yizwi lomzansi yizumehluko.

nomi 1.25 mil returnable. Tolikote ekhethekile ngemuva kwelebula. Scan iQR code nomuthobela uhaye kule nombolo 0825089260 ukuze ungenele emncintiswaneni. Njalo muzwakala neflavor, kuba lula kanje ukuwina i-airtime nokuqoqa amaphuzu akho. Kunemigomo nemibandela. Umi Store.